من سور گوبند سنگھ ناصر من سور گر گوبند سنگھ ایز دی من سور گر گوبند سنگھ حق حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ خالصو بیتین گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ بادشاہ درویش گر